کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. حکومت نے ایتھنول کی آمیزش والے بعض اقسام کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنول کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے تاکہ درآمد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو, کاربن کے اخراج میں کمی آئے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنول کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے. ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر استعفی دے دیا ہے. انہوں نے اپنا استعفی راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن کو بھیج دیا ہے. اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن سکھیندو شیکھر رے اور سشمیتا دیو نے راجیہ سبھا اور پارٹی دونوں سے استعفی دے دیا تھا. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے آج گجرات میں وڑودرا سے بھارت میں تیار کی گئی پہلی ایئر بس C-295 کی پہلی آزمائشی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ آسمان میں اڑنے والا محض ایک ہوائی جہاز نہیں ہے بلکہ اس سے ہوائی جہازوں کی تیاری میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے. شہری آبادی کے وزیر نے اس کامیابی پر ایئر بس, ٹاٹا ایڈوانس سسٹم, بھارتی فضائیہ اور سبھی انجینئرز, ٹیکنیشینز اور ورکروں کو مبارکباد دی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے ادیب اور کنسلٹنسی فرم کاؤنسل ایج انڈیا کے بانی اور مینیجنگ پارٹنر کا مضمون شیئر کیا ہے. یہ مضمون وزیراعظم نریندر مودی کی مدت کار کا احاطہ کرتا ہے اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل راستے کو چنا اور حکمرانی کے طریقہ کار کے ذریعے بدلاؤ لاتے ہوئے وقار اور خدمات کی فراہمی کو عوامی تحریک بنا دیا. یہ مضمون اس بات کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ جناب مودی زیادہ بااثر وزیر اعظم ثابت ہوئے اور وہ بدلاؤ لانے والے شخص بنے جس کی بھارت کو سخت ضرورت تھی. بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے نے آج قومی روزنامے میں ایک مضمون لکھا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی گئی. اپنے مضمون میں بھوٹان کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم مودی کو قابل اعتبار دوست, بڑا بھائی اور رہبر قرار دیا. جناب ٹوبگے نے 26 مئی 2014 کو جناب مودی کے حلف برداری کی تقریب کے دوران ان سے ہوئی ملاقات کو یاد کیا اور وزیر اعظم کے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھارت کی جانب سے بھوٹان کو چنے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. جناب ٹوبگے نے زور دے کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریب ترین دوست اور سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی بنا رہے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف فلم ساز بھارتی راجا کے انتقال پر آج افسوس کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی راجا سینما کی دنیا کی قداور شخصیت تھے جن کے کام نے تمل سینما کو بدل کر رکھ دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ فلم ساز بھارتی راجا کی جانب سے پیش کی گئی دیہی زندگی کو خوب سراہا گیا. وزیر اعظم نے بھارتی راجا کے افراد خاندان اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. حکومت نے اس جعلی ویڈیو کی تردید کی ہے جس میں بھارتی فضائیہ کے طیارے کے پاکستان سرحد کے قریب تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کی حقائق کی جانچ کرنے والی اکائی نے کہا کہ یہ دعویٰ فرضی ہے اور اس ویڈیو کو پاکستانی پروپیگنڈا اکاؤنٹس کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے. امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے. امریکی فوج نے کہا کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں. لڑائی ختم کرنے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشیل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا اعلان کیا ہے, جبکہ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ کمرشیل بحری جہاز بدستور آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کے بعد کل آبنائے ہرمز میں دو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ 2026 آج رات میکسیکو سٹی میں تاریخی اسٹیڈیو ازٹیکا کے مقام پر شروع ہو رہا ہے اور جو 19 جولائی تک جاری رہے گا. ٹورنامنٹ کے میچ امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلے جائیں گے. تفصیل

0: ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے. اس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ سابقہ ٹورنامنٹس میں 32 ٹیمیں تھیں. اس ٹورنامنٹ میں چار چار ٹیموں کے 12 گروپ ہوں گے. ہر گروپ سے چوٹی کی دو ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی. اس ٹورنامنٹ میں گروپ مرحلے میں 72 میچوں سمیت مجموعی طور پر 104 میچ کھیلے جائیں گے جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ورلڈ کا فائنل 19 جولائی کو ہوگا. اسپورٹ ڈیسک سے شگن چوپرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
1: اس دوران فیفا عالمی کپ میں پہلا میچ گروپ اے میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی. وزیراعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے میں اہم ثابت ہوں گی. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاشوانی اور دور درشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 KW FM ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. مرکز نے ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کی کچھ اقسام پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. پہلے میڈ ان انڈیا ایئر بس C-295 طیارے نے وڑودرا میں اپنی پہلی پرواز مکمل کی. اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav says government making efforts to strengthen Akashwani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kW FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP, Prakash Chikwaraik, resigns from Rajya Sabha. First Maiden India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. Iran announces closure of Strait of Hormuz following US strikes. And sports fans across the globe await month-long football spectacle as FIFA World Cup kicks off in Mexico City tonight. Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. The Prime Minister said women-led development is a cornerstone of the vision of Vikasit Bharat. He said, from farming and startups to science and innovation, Nari Shakti is contributing across the domains. The meeting is deliberating on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Vikasit Bharat at 2047. The meeting has brought together chief ministers and lieutenant governors from across the country to discuss the inclusive human development framework anchored around four core pillars. These are foundational human capital and future-ready skills, productive employment, entrepreneurship and decentralized growth, health, nutrition and well-being, and equity and dignity for all. Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav today virtually inaugurated a 20 kW FM transmitter at Ramgarh in Rajasthan's Jaisalmer.

نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ آپ سنیں گے. موضوع ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو. شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی ناپوں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامنے یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

واضح کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریبی دوست اور سب سے زیادہ بھروسہ مند ساتھی بنا رہے گا. وزیراعظم نریندر مودی نے معروف فلم ساز بھارتی راجا کے انتقال پر آج افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی راجا سینما کی دنیا کی قدآور شخصیت تھے جن کے کام نے تمل سینما کو بدل کر رکھ دیا. وزیراعظم نے کہا کہ فلم ساز بھارتی راجا کی جانب سے پیش کی گئی دیہی زندگی کو خوب سراہا گیا. وزیراعظم نے بھارتی راجا کے افراد خاندان اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاشوانی احاطے میں منعقدہ پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا. اس تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ مانو شرما, پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. حکومت نے ایتھنول کی آمیزش والے بعض قسم کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنول کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے تاکہ درآمد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو, کاربن کے اخراج میں کمی کی جائے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنول کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے. شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے آج گجرات میں ودودرا سے بھارت میں تیار کی گئی پہلی ایئر بس C-295 کی پہلی آزمائشی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ آسمان میں اڑنے والا محض ایک ہوائی جہاز نہیں ہے بلکہ اس سے ہوائی جہازوں کی تیاری میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار بھی ہوتا ہے. شہری آبادی کے وزیر نے اس کامیابی پر ایئر بس, ٹاٹا ایڈوانس سسٹم, بھارتی فضائیہ اور سبھی انجینئرز, ٹیکنیشینز اور ورکروں کو مبارکباد دی ہے. ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چکبرائت نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر استعفی دے دیا ہے. انہوں نے اپنا استعفی راجیہ سبھا کے صدر نشین CP رادھا کرشنن کو بھیج دیا ہے. جموں میں تیار کیے جانے والے ویسٹ ٹو ونڈر پارک کے کام میں تیزی لائی جا رہی ہے تاکہ سالانہ امرناتھ یاترا سے پہلے اسے مکمل کیا جا سکے. حکام اسے عقیدت مندوں اور سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بنانا چاہتے ہیں. امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملے کیے گئے ہیں. لڑائی ختم کرانے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. ادھر ایران کے پاس داران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ کمرشل بحری جہاز بدستور وہاں سے گزر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ 2026 فیفا ورلڈ کپ آج رات میکسیکو سٹی میں شروع ہو رہا ہے جو 19 جولائی تک جاری رہے گا. ٹورنامنٹ کے میچ امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلے جائیں گے. پہلا میچ گروپ اے میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. ورلڈ کپ کی تاریخ

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش پروگرام انداز نظر. سامعین، 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے. آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی کا تصور بھی ممکن نہیں. تعلیم کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے. آج کے اس دور میں جب ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے، تو تعلیم بھی روایتی و رسمی حدود سے نکل کر آن لائن اور فاصلاتی شکل اختیار کر چکی ہے. یہ فاصلاتی نظام تعلیم نہ صرف اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ تعلیم کو بھی آسان بنا رہی ہے اور اردو زبان کو دنیا بھر میں پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. بہرحال، آج کے نوجوانوں کے لیے فاصلاتی نظام تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور یہ ان کے لیے کس قدر معاون ثابت ہو رہا ہے، اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے انداز نظر پروگرام کے تحت آج ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے. عنوان ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو. آج کے اس مذاکرے میں جو شرکاء شامل ہیں ان کے اسما گرامی ہیں: ڈاکٹر لیاقت علی، ڈاکٹر شعیب رضا خان، ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر اصغر علی. مباحثے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان. تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ.
1: سامعین کی خدمت میں آداب. آج ہم ایک مذاکرہ کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو. اس مذاکرے میں جو حضرات شریک ہو رہے ہیں ان کے نام ہیں ڈاکٹر لیاقت علی، اسسٹنٹ پروفیسر اردو اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، ڈاکٹر ندیم احمد، اردو ڈپارٹمنٹ کروڑی مل کالج دلی یونیورسٹی، ڈاکٹر محمد اصغر علی، اسسٹنٹ پروفیسر اسکول آف اوپن لرننگ دلی یونیورسٹی، اور یہ خاکسار ڈاکٹر شعیب رضا خان، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکول. جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دو طرح کی تعلیم کا نظام ہے، ایک روایتی رسمی جسے ہم کہتے ہیں اور ایک فاصلاتی نظام تعلیم. رسمی تعلیم میں نیشنل لیول پر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای اور بہت سارے بورڈس ہیں، اسٹیٹ بورڈ ہیں، اسی طریقے سے یونیورسٹیز بھی ہیں. لیکن فاصلاتی نظام تعلیم میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ خاص طور سے جانا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اوپن لرننگ اسکول ہے. اس کے علاوہ نیشنل اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے، اور اردو کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے. دلی یونیورسٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے. ہمارے ساتھ یہاں دلی یونیورسٹی کے بھی پروفیسر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اندرا گاندھی نیشنل یونیورسٹی کے بھی پروفیسر بیٹھے ہیں. ہم اس پر بہت بھرپور گفتگو کریں گے.

0: ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریڈیو جس کا رول بہت اہم رہا ہے, جہاں ریڈیو ایک طریقے سے ایک جگہ سے پورے ملک میں خبریں پہنچانے کا کام کرتا رہا ہے, وہیں پہ انٹرٹینمنٹ کا بھی کام کیا اس نے اور تعلیم کا بھی کام کیا ہے. اور ان دنوں تو آن لائن جو تعلیم ہے, اگر ہم دیکھیں اندرا گاندھی یونیورسٹی سے, ودیا وانی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے, اور گیان وانی زمانے سے اندرا گاندھی یونیورسٹی سے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے فاصلات نظام تعلیم پہنچاتا رہا ہے. ایک وقت تھا جب گھروں سے نکل کر لوگ جایا کرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے خانقاہوں میں, مٹھوں میں, لیکن حکومت ہندوستان نے آپ کے گھر پر تعلیم کا نظام قائم کر دیا. تو ڈاکٹر لیاقت علی صاحب, اگر ہم بات کریں کہ روایتی تعلیم اور فاصلاتی نظام تعلیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟
1: جی ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. آپ سر اگر ہم جاننا چاہیں روایتی اور فاصلاتی نظام تعلیم, آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نظام کا جو معیار کا تقاضا ہے وہ دونوں کا یکساں ہے, دونوں کا ایک جیسا ہی معیار ہے. لیکن اگر ہم ان کی ادائیگی کا نظام دیکھیں تو اس میں فرق ہے.
0: جی,
1: روایتی میں یہ ہے کہ روایتی میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ایک محدود دائرے میں رہ کر کے اور اساتذہ کے رابطے میں رہ کر کے کلاس روم میں واپس تعلیم حاصل کرتا ہے, جبکہ فاصلاتی نظام تعلیم کا دائرہ جو ہے وہ ایک وسیع لیول کا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کسی ایک شخص کی وراثت نہیں رہ جاتی ہے. آپ جب ہم فاصلاتی نظام تعلیم کی تفصیل جب ہم کرتے ہیں تو ایک ہمارا جو ٹارگیٹ گروپ رہتا ہے کہ وہ میں خواتین بھی رہتی ہیں, اس میں وہ طبقہ بھی رہتا ہے کہ جو کسی وجہ سے جو ہے تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہے, لیکن وہ فاصلاتی نظام تعلیم کی وجہ سے جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اس میں بہت سا طبقہ ایسا ہے دور دراز علاقے سے جو لوگ مالی حالت نہیں برداشت کر سکتے ہیں, شہر میں آ کر کے تعلیم نہیں کر سکتے, تو فاصلاتی نظام تعلیم جو ہے اس کمی کو پورا کرتی ہے. تو ہم دیتے ہیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم کی جو ایک روایت رہی ہے, شروع اگر نہ عالمی تناظر میں ہم دیکھیں کہ یوروپ یا چائنا میں, یا پھر اگر ہم اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو اس میں جب پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کا قیام وجود میں آیا تو اس کے ذریعے سے ایک یہ جو کمی تھی جو طلبہ نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو اس کمی کو پورا کیا گیا, اور بھرپور کوشش کی گئی کہ تعلیم کو ہر خاص و عام تک پہنچایا جائے. یہ ایک فاصلاتی نظام تعلیم کا بہت بڑا ایک رول یا کردار اور بڑی خدمات ہیں اپنے قوم کے لیے.
0: ڈاکٹر ازغلی صاحب, آپ بھی چونکہ فاصلاتی نظام تعلیم سے جڑے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟
2: ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے تھے
3: فاصلاتی نظام تعلیم اور روایتی تعلیم, فرق جو ہے نا ابھی ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا, اور دونوں کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور دونوں کے کچھ کچھ اس کے اپنے چیلنجز ہیں. روایتی جو تعلیمی نظام ہے ہمارے یہاں, اس میں عام طور پہ جو ہے نا وہ اس کو سماجی جو ایکسپٹینس ہوتا ہے وہ حاصل ہے, اور سماج میں اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن فاصلاتی نظام تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے, ابھی تک ہمارے سماج میں معاشرے میں اسے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی ہے جو اسے ملنا چاہیے.
0: بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, یہ ہم نے محسوس بھی کیا ہے کام.
3: جی, تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ تاریخی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دلی یونیورسٹی جو ہے, دلی یونیورسٹی پہلا یونیورسٹی ہے جہاں پہ جو ہے 1962 میں یہ فاصلاتی نظام تعلیم,
0: بڑے بڑے یونیورسٹی اسکول قائم ہونے سے پہلے ہی فاصلاتی نظام تعلیم 1962 میں قائم,
3: ایک بہت بڑا قدم. اور اس کے بعد جو ہے 1985 میں جو ہے نا ابن قائم ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور ہماری جو نئی تعلیمی پالیسی ہے نیو ایجوکیشن, اس میں جو ہے خاص طور سے جو علاقائی زبان ہے یا ان پہ خاص توجہ دی گئی ہے, اور اس کو لے کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں سارے جو علاقائی زبان ہیں اس پہ خاص توجہ دی گئی ہے. اور جہاں تک کہ جو ہے نا اردو کا سوال ہے, اردو کے حوالے سے
0: اردو کی بات ہم ضرور آپ سے کریں گے, ہمیں فاصلات نظام تعلیم کو سمجھ لیں, پھر باقاعدہ طور پر اردو کی بات کریں گے کہ کیسے ہمارے اردو کے طالب علم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ندیم صاحب, آپ چونکہ ایک ریگولر سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں, بات روایتی اور فاصلاتی نظام تعلیم کے بیچ میں موازنے کی ہو رہی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے یہاں طالب علم آتے ہیں ایسے فاصلاتی نظام تعلیم سے 10ویں 12ویں کر کے پھر آپ کے یہاں بی اے کرنے آتے ہیں؟
4: جی ہاں,

0: ایڈمیشن نہیں ملا وہ بچے جو ہے نا اس میں
1: سیدھے 12th کر کے آپ کے یہاں فریشر طالب علم آ جاتے ہیں.
0: جی رہا سوال, ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ یہ جو نوشن ہے ابھی بھی جو ہے نا یہ فاصلاتی نظام تعلیم کو حقیر سمجھا جاتا ہے, تو یہ نوشن تھا یا ہے بھی کچھ حد
1: اب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا.
0: سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا دور ہو گئی ہیں, جو کیا کہتے ہیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے بچوں کو ایک مطلب محدود کر دیتا تھا وہ جو ہے نا بالکل اس بیریئر کو توڑ دیا ہے, وہ بیریئر ختم ہو گیا ہے. وہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ بالکل ایک آزاد ماحول میں اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے چوائس کے حساب سے سلیکٹ اپنا سبجیکٹ بھی سلیکٹ کرنا ہے اور اپنا گول بھی سیٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اور یہ جو یہ نوشن بھی ختم ہو رہا ہے. تیسری چیز کہ پہلے کورسز وغیرہ بھی جو ہے نا, جیسے میں اپنے خاص طور سے ڈیو کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ محدود کورسز تھے, ٹریڈیشنل کورسز تھے, روایتی کورسز تھے, بی اے پروگرام, بی کام پروگرام, ایم کام, ایم اے, مینجمنٹ نہیں تھا, بی لیب نہیں تھا, کیا کہتے ہیں کہ اور بھی دیگر جو ہے اس طرح کے کورسز نہیں تھے. ان سارے کورسز جو ہے نا مطلب کہ شروع ہو رہے ہیں, شروع ہوئے ہیں, اچھے خاصے کورسز شروع ہوئے ہیں اور اس میں ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی. اور کہیں کہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو ریگولر کے جو بچے ہیں ان بچوں سے جو ہے نا آگے ہے جو ہے نا فاصلہ دینے والے بچے.
1: کیا بات ہے نظیم صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو طلبا ہیں ہمارے یہاں روزگار ہیں فاصلاتی نظام سے جڑے ہوئے, میں انہیں اس بات کے لیے بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کسی بھی طرح سے روایتی تعلیم کے معیار کے حساب سے کم نہیں, اپنے اندر خود اعتمادی لے کر آئیں. اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی ہے, ہمارے دونوں ہی مہمانوں نے بتایا, ساتھیوں نے میرے, کہ عمر والا ایک معاملہ ہے, تو وہ معاملہ بھی میرے سامنے ہی آیا ہے کیونکہ عمر کی ایک حد ہے ڈائریکٹریٹ آف دہلی ایجوکیشن کی طرف سے. تو یہ جو فاؤنڈیشنس ہیں یہ کہیں نہ کہیں میں ایسا مانتا ہوں اور یہ ضرورت بھی ہے کہ اسے کچھ حد تک کم کرنا چاہیے, خاص طور پر ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن یا جو پالیسی میکرز ہیں انہیں بھی.
2: میں ادھر ہی آتا ہوں, پہلے میں بنیادی طور پر بتا دوں کہ ناشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ نیشنل اوپن اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں بنیادی تعلیم بھی ہے, اس میں سسٹم یہ ہے 3-5-8 جسے اے بی سی لیول کہتے ہیں, اس کے علاوہ 10-12 ہے. 10-12 جو ہے نیشنل لیول پہ انگلش, ہندی, اردو میڈیم میں ہے, اس کے علاوہ ریجنل لینگویجز میں بھی وہاں پر ہے سارا کورس. جیسے ہم اردو پہ ہی اب آ جاتے ہیں ایک دم, اگر کوئی طالب علم ہمارا 10th اردو میڈیم میں کرنا چاہتا ہے تو سارے زبانوں کی, سارے سبجیکٹ کی کتابیں جو ہیں, سوری زبان نہیں, سارے مضامین کی کتابیں جو ہیں وہ اردو میں موجود ہیں. اردو میں ایڈمیشن ہو جائے گا, اردو میں ہی امتحان ہوتا ہے. اسی طریقے سے اچھا یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, مطلب 14 سال سے آپ کی 100 سال کی عمر, یہ ریگولر سسٹم کی طرح نہیں ہے. دوسرے آپ کا داخلہ 5 سال کے لیے ہو گیا, آپ 1 سال میں کریے, 2 میں کریے, 5 میں کریے, اور پاس کیے ہوئے مضامین جمع ہوتے رہتے ہیں. فوراً اگر آپ 5 سال میں بھی نہیں کر پائے تو ری ایڈمیشن مل جاتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں 10th-12th اوپن اسکول میں ہے, اور دوسرے بورڈ میں بھی جو طالب علم اگر کسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کیے ہوئے 2 مضامین این آئی ایس میں ٹرانسفر کرا کے اور 3 فوراً آن ڈیمانڈ ایگزامینیشن ہوتا ہے, اس سے دے کے بھی سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ تو اسکولنگ کی بات ہوئی. ڈاکٹر لیاقت صاحب, اب آتے ہیں ہم آپ کی طرف, کیونکہ آپ کے یہاں گریجویشن ہوتا ہے, آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے؟
3: دیکھیے اس میں سب سے,
2: اور اردو کے تعلق سے بھی بات,
3: اردو کے تعلق سے ہی ہم بات کریں گے اس میں. دیکھیے این آئی ایس جو ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے ہمارے لیے پیدا کرتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو ہائر ایجوکیشن ہے, 12th کرنے کے بعد ہی بچہ داخل ہو سکتا ہے, اور 12th جو ہے این آئی ایس کروا کے ہمارے اسٹوڈینٹس کو بھیج دیتا ہے. جو بچے 12th نہیں کر سکتے ہیں وہ ایج بیریئر کی وجہ سے, جو ابھی ندیم صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے, تو یہ ایک ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. دوسری بات ایک وضاحت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو جس کا ذکر کیا تھا کہ یہ بہت سارے ایسے شک و شبہات ہیں یا بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ڈسٹینس یا اوپن لرننگ کی جو ڈگری ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں بالکل جو ہے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ویلڈ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے ابھی جو ٹرینڈ چلا ہے, آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں کہ ابھی اس وقت میں جتنے بھی طلبا جو کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنا وقت روایتی تعلیم میں ضائع نہیں کر رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ میں اپنے کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور ڈسٹینس سے وہ اپنی تعلیم جو ہے اس کو بھی ہائر ایجوکیشن جو ہے
2: بات بتائیے. میں نے بھی دیکھا ہے,
3: بالکل آپ دیکھ

0: Midimu truk genning shush binish bi kilohertz to midimu stong chikna rab genning shush binish bi kilohertz FM soy share 1 megahertz to mobile app news on AIR kadu akashwani kargilin drinjakpo breastfoot junil ze chukshik yang sana isvi lostong stongisna ngishur sasruk Akashwani Kargilikana Diring Frochupoetpi program ni Sirpo Kure Ngachang Yang Yenti Shitya Thonset Ngachi Shitna program na bakan Sarma Tsunse Kakafonun Ache Numun Gami Khidmatla Juna Salami Baltan Po Protmo Chan Songshik Yali program na bakanun Vaks Po Pituri Baja Gana Minar Chik Chenduk Kasata program ni Rekhsika Dwaya program صداقت اندی خدمت لفرد چگید دی پروگرام پیان سخبت سن سنل لنگین مزد سخم قرآنی تلاوت نا ترجمه او ملکنونین قاری شاکر قاسمین مهراج الدین
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری ابھی تک آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے سندیس ٹو سولجر۔ میڈیم پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ شام کے 5 بجے ہیں اب سے لے کر رات 10 بجے تک اب ہماری نشریات مسلسل انہی میٹروں پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔

کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔

خلاص بردوتن لامپو آشی باسر گفتن خوری لکسپشن تجربه آن جسته که از گیستری دیانو گرجه که ماسه میماسی خدمت به پیوکس میان سمید لگیر جان که مجا از کندخستان میگمیم سانسو انزره اسر این خوزه هم وزیر اعظم از بحارات یانو لگینا تگمت یرگه سلا سنسقمال یانو که ماسه انزره دیدات گیستری لا گوی چگیر گوز که اکن این منزره هم اسر ست وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی راشٹرپتی بھون لا نیتی آیوگ کی چوشی گریسی گورننگ کاؤنسل کی گرپ سے گوئی اور بس گوائے نو سونلے نو لاس کے تانچنا دونا لخش شپیاں اس کے کون سے لاس کے لاس ملین کیوں میں گمبانی کا سپیرا انتا سمجھن گن چوپی واسا چوشی کی دوستے کے خاکے چوچا سپے گس نہ مان سان جس گاز بس لین زو پی فکس بھی حکمران ڈیجیٹل میما سے اس میں لخت پلس کے کیوں مہین چا چوک سوشل میڈیا پوسٹ ہیں جناب مودی لخت پہ کے کن وفاقی نظام جس باز بس لمستان پر لگانو کیوں مرکز نرگل کا گنس بھارت یارگی اس میں اس کے کیوں چمین کیوں مینا لاتوت بسل لسن بینجی گیو تین زریان او سر ست بار اسوسییشن کرگیل سپریم کورٹ جج ارون پلی نہ کھون زنزو سن لاز لا کرگیل زیس خوری وصلہ چتون سی گرل سر بس دی وصلہ کھون ایم بو جمو کشمیر نہ لداخ سی ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل ایم کے شرما چوک سی یت پن یم پروگرام پہ ضلع کرگیل عدالت بلڈنگ پہ وقت سے نازوں گھر کے بس تھماتون چوپی مینا بس کن فلوک سنس تو درانا فیپسوس بس تقریب پن گران بار اسوسییشن کرگیل صدر ایڈوکیٹ ریاض احمد خان ضلع کرگیل میما سن نہ بار زنزو سے چھوڑنا جسٹس لا اشوزس دیانہ سوسلا سینئر وکیل حاجی محمد امیر اس فیپسوس سے خطاب پیان نو ضلع کرگیل دی سما کورٹ کمپلیکس پل دن چاس بس ججن وکیل سٹاف دن عام میما سن چھکن فن ہیون اسکول سل پو بس ہا گون تانس کو سے دی کوٹ سما بلڈنگ پل دن چاس بس مقدمہ ان وقت نازوں فلتی بے مین لیکن رخ چھ چین زریان سر این دیواس پروگرام پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سینئر ممبر ان پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل شیخ گوہر حسین چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل سوانگ فنسوک سب جج کرگل چمید یورگل منصف دراز صادق وزیر دنا بار ایسوسیشن ممبر ان جوڈیشل آفیسر ان شک سے ایکیوت پن یہاں تقریبی لجو پہ کا خاغلن خان انیس جسٹس لدی پروگرام پہ خاغلن جس پہ کا اوشیو زرین خوانچ خوصنا دنمان اچوخلا یومی وقصن انوگان قانون نتو دلکن لسونی روخص بے اور تیہن مباس لداخ راؤں ریویل ایریا سے کنسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس کرگل یسٹری دش مامز آپریشن سدباہ نے نالجونس مرین کھونس کھنس یسٹری تی چگڈی لی ٹوری فلیگن تخریب پہ ہنکھا غلنس لی ٹور پہ جھون الزی چی گی کنش چی سکپا آرمی گربل سکول کرگل فرونی مینہ گرل سر بس کھن ان من گوین اور گوان میں فرو چواز کھا غلنس یسٹری گاؤں پہ لخصو ملسانی لخصو کشم سن سکور لس سال پہ بسے ہا گون لنس گوے کا کھا غلن کھن فرون نشیل سب کھن انیس یسٹری تیش مقمی دی لخچپشن ٹوری گرل سر بچاس پہ کا اوشیوز اس دیوستہ تقریب پہ ڈپٹی کمیشنر کرگل گل نہ اے مین بیون کھا کھورن سق اشیوک سے ایکیوت پن ریلوے دنا اطلاعات نشریاتی مرکزی وزیر اشوینی ویشنو درین جے پوری آکاشوانی اسلام پہ ملین کھوسن پروگرام چی وصلہ راجستھانی جیسلمیر ضلع رام گڑھ لس تسکن کلو واٹ نیشی ایف ایم ٹرانسمیٹر پر ورچوئل زوستے کا گوزوک بزنی تقریب پہ جے پوری ممبر پارلیمنٹ منوج شرما پرسار بھارتی چیئرمین پرسون جوشی دنا آکاشوانی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین سینئر آفیسر ان سخ جھکسیت تقریب نگرغن مرکزی وزیر اسٹریٹجک زوستے کا خرچن اسمین شخان ساکس نمان جگن سسم سے ملسن سگن مواصلات پر تن پر سے حکومت ترنمول کانگریسی ممبر پارلیمنٹ پرکاش چکباری کی راجیہ سبھا رکن حق میں کرنا استعفی تانس خوری استعفی راجیہ سبھا چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کل تانس یاندی واسنس نل ترنمول کانگریسی لیڈر دن راجیہ سبھا رکن سکھیندو شیکھر رین شمشا دیویس سشمیتا دیویس راجیہ سبھا نے پارٹی کو استعفی تانس خان ان من حکومت اس ایتھنولی گریسما انکھن لخصو زوستے پیٹرول ان سغیقن ایکسائز ڈیوٹی تھینین نوٹیفیکیشن چیئے مرکزی خزانے وزارت اس فیصد نی شور چکنیس ارساغار سبدن دونا سمچوی تھی کہ ایتھنول پر گریسما اتکن پیٹرول ان سغیقن ایکسائز ڈیوٹی گھنگر گیا باسے شخص جخص ایکی ہوتے ہیں وزارت اس دیگن بیتون پر بہارتی ایتھنولی گریسما پروگرام پر کھٹچن ارسو جان انجرے زر بسن گاز بسے لگانو کیوں انت کھن خام تیل پر کرن جیت پر انگین چبا انگین چچوک دیون ان من درسق پر پرگی خبر نہ ازن چھس دے بس یشو خدا نرسامانی فقریاں

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعلی عمر عبداللہ کی نئی دلی میں وزیراعظم سے ملاقات، ریاستی درجے کی بحالی سمیت جموں کشمیر سے جڑے اہم معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر زور۔ وادی میں سیاحوں کا بھاری رش، سیاحتی مقامات پر سیلانیوں کی خاصی چہل پہل۔ اور عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر گامزن، وزیراعظم نریندر مودی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے آج نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ جموں کشمیر سے جڑے کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خاص طور پر ریاستی درجے کی بحالی، اقتصادی صورتحال اور ترقیاتی عمل کی رفتار جیسے امور شامل ہیں۔ وزیراعلی نے ساتھ ہی حکومت ہند کی طرف سے جموں کشمیر کی اقتصادی ترقی کو ایک رفتار بخشنے، کنیکٹیوٹی کو مضبوط کرنے، روزگار پیدا کرنے، بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور عوامی بہبود کے لیے اضافی کام کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ عمر عبداللہ نے ساتھ ہی کامیابی کے ساتھ حکومت کے 12 سال مکمل کرنے پر نریندر مودی کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اسی دوران وزیراعلی نے قومی راجدھانی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ بھی ملاقات کی اور جموں کشمیر میں ریل خدمات کو تقویت بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس کے لیے اننت ناگ میں ایک اسٹاپیج قائم کرنے کا بھی معاملہ مرکزی وزیر کی نوٹس میں لایا، تاکہ جنوبی کشمیر کے لوگوں کو راحت نصیب ہو سکے۔ انہوں نے وندے بھارت ریل گاڑی کی فریکوئنسی میں بھی اضافہ کرنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ

جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 30.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 پر اور غروب آفتاب شام 7:43 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔

جی فوجی بھائیو، سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ، کمار سن اور الکا یگنک کی آوازوں میں، میں کھلاڑی تو اناری فلم سے۔ اس سنگیت کو لکھا ہے رانی ملک نے اور سنگیت دیا ہے انو ملک نے۔

جی دوستو، سنتے ہیں نوروزہ پورٹفال کی آواز میں پروگرام کا اگلا نغمہ، آجا سنم فلم سے.

نجف حاجی بھائیو، سنتے ہیں بادشاہ فلم سے پروگرام کا اگلا نغمہ ابھیجیت اور الکا یگنک کی آوازوں میں. اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت دیا ہے انو ملک نے.

0: بسم الله.
1: فوجی بھائیو، یہ تھی پروگرام کی آخری پیشکش. اسی گیت کے ساتھ آپ کا یہ من پسند پروگرام یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. کل آپ کا یہی من پسند پروگرام لے کر آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جائے ہند.

ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف وزارتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکیں. اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ, آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریویو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی, اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے. بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاو جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا. اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے. انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے. اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا. بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں, جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا. انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی, اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں. شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے. آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس, ایویان اور پیرس شامل ہیں. سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا. حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی. اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے, جس کا مقصد درامد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا, کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے. یہ آکاشوانی ہے. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 kW ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے. نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 kilometers کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی, جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات, تعلیمی مواد اور تفریحی پروگراموں تک رسائی حاصل ہوگی. اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشن

دیتی رہے گی جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. مرکز آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں. اس نے امریکہ کے 4 ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Kasata yang sama sebut kevingin mazat Yahya Hussein Janis katiano.
2: Bismillahirrahmanirrahim.